Welcome to EBS. 위대한 수업, Great Minds. 만 시린의 버디 하쌈. 호돈의 이러니 바란디 조이스의 솔헤 노벨. 달설에도 회사로세. 조사 아발린 고소트 잔 하쌈 케 در ایران به این مسجد نشستند. امروز می‌خواستم راجع به این مسئله با شما صحبت کنم که آیا اسلام می‌تواند دموکراسی و حقوق بشر را قبول بکنه یا نه؟ و یا اینکه اینها دو مقوله کاملا جدا هستند. پاسخ به این پرسش باید بگم که اسلام مانند هر دین دیگری تفسیرهای مختلفی داره. به عنوان مثال میبینیم در اروپا یک کشور مثل نروژ ازدواج همجنسگرایان رو قبول میکنه و یک کشور مثل ایتالیا کلیساهاش ازدواج همجنسگرایان رو قبول نمیکنه، در حالی که میدانیم در کلیسای نروژ این ازدواج ثبت میشه. و یا مسئله سخت جنین، بعضی از کلیسه ها میپذیرن، بعضی از کلیسه ها نه و اون رو عملی خلاف مذهب میدانند. خب اسلام هم همینطوره، تفسیرهای مختلفی داره. اما به هر حال 206 کشور در دنیا وجود داره که تقریبا 49 تاش اکثریتش مسلمان هستند. آیا وضعیت مسلمان ها در این کشورهای اسلامی یکسانه؟ دموکراسیشون در یک حده؟ وضعیت حقوق بشرشون یکسانه؟ طبیعتا نه. خب این تفاوت ها از کجا میاد؟ این تفاوت ها ناشی از تفسیرهای مختلفی است که از یک دین میشه. مسلمانان تأثیر کرده و مدرن همواره به این میاندیشند و راه حل های رو از درون مذهب پیدا می کنند که بتواند حقوق بشر و دموکراسی رو رعایت بکنند. می دانیم شریعت اسلام دو نوع قانون داره، یک قوانینی که رابطه فرد رو با خدا تنظیم میکنه، مانند نماز خوندن، روزه گرفتن، میگویند این قوانین غیر قابل تغییره. یعنی تا زمانی که کسی مسلمانه نماز رو باید همونجور بخونه که در ابتدا گفتن و نمیتونه از خودش چیزهایی رو عوض بکنه یا بهش اضافه بکنه. این قوانین رو میگن احکام اولیه. منتها نکته مهم این است که این قوانین اگر رعایت نشه مجازاتی در این دنیا نداره. تنها مجازاتی که ممکنه برای عدم رعایت این دست از قوانین باشه از ناحیه خداونده، اونم بعد از

Welcome to EBS Widehen Soap Great Minds Man Shirin Ebadi Hassam حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 جز اولین قضات زن هستم که در ایران به این مصطب نشستند امروز میخوام راجع به انرژی هسته‌ای در ایران مشکلاتی که ایجاد کرده برای مردم و به طور کلی سیاست خارجی حکومت در سایه انرژی هسته‌ای با شما صحبت کنم مسئله انرژی هسته‌ای و اینکه ایران علاقمند به استفاده از نیروگاه‌های برق هسته‌ای بود مربوط میشه به قبل از انقلاب اسلامی و در زمان شاه از سال تقریبا فکرش از دهه 1340 بود تا اینکه در سال 1353 آخرین شاه ایران قراردادی برای نیروگاه برق بوشهر تنظیم کرد یه سری کارهای ابتدایی هم انجام شد یه سری مهندس و تکنسین کار رو شروع کرده بودن که در سال 1979 انقلاب شد جمهوری اسلامی وقتی که سر کار اومد اولش این برنامه رو تعطیل کرد برای مدت کوتاهی بعد جنگ ایران و عراق پیش آمد که 8 سال طول کشید مسائل دیگری بود که مشکلاتی رو چیز کرد تا اینکه 2 مرتبه اینا خواستن شروع به کار بکنن که البته در این زمان به خاطر تحریم هایی که آمریکا وضع کرده بود چون میدونید شروع تحریم آمریکا علیه ایران برمیگرده دقیقاً به سال 1979 به اینکه این حکومت ها به قدرت رسیده بود هنوز چند ماهی نگذشته بود که دیپلمات های آمریکایی رو در ایران گروگان گرفتن و 444 روز اینها رو در حبس نگه داشتن

و این تحریم ها از اونجا در حقیقت شروع شد. برحال یه مقداری که دولت ایران شروع کرد در اینجا دانش هسته‌ای رو با کمک عبدالقادر خان از پاکستان گرفتن، قطعات مورد نیاز رو از کره شمالی گرفتن و به تدریج جوانان در زمینه‌های مربوط در ایران تربیت شدن یا در فرستادنشون خارج از ایران درس خوندن، خودشون تونستن تا مقداری کار رو پیش ببرن. به تدریج کار پیش می‌رفت تا اینکه در سال 2000 متوجه شدند آژانس و آمریکا و اروپا متوجه شدند که ایران به طور مخفیانه داره تو نطنز کارهایی میکنه خلاف تعهداتش. اعتراض شدیدی کردند و قرار بود که ایران تحت تحریم های شدیدی قرار بگیره که اون موقع برای جلوگیری از این کار دولت گفتش که من یک سال تمام پروژه هام رو متوقف میکنم برای اینکه این تحریم پیش نیاد. اما بعد این کار رو شروع کرد، بعد از یه مدت کوتاهی این کارها رو شروع کرد و بسیاری کارهای ایران زیر زمینی بود و در این زمینه البته قطعات رو به صورت قاچاق وارد میکرد با کمک کره شمالی و حالا دیگه روسیه و چین هم به ایران کمک میکردن. دولت ایران در این زمینه برای اینکه در حقیقت سر دنیا رو کلا بذاره، رهبر گفتش که داشتن من فتوا میدهم، فتوا یک امر مذهبی در بین افرادی که متعصب و معتقد به شریعت هستن، من فتوا میدهم که خب اینا گفتن که ببینید ما اساساً از نظر مذهبی نمیتونیم

0: بسازیم، ما اینا رو برای مصرف خودمون، مصارف پزشکی و نیروگاه‌های هسته‌ای می‌خوایم بسازیم. ضمن نیروگاه بوشهر هم در این مدت بیش از 30 سال طول کشید ساختنش، به وسیله روس‌ها ساخته شد با هزینه بسیار زیاد، که البته نیروگاه برق بوشهر چیزی بیش از 1% برق ایران رو تامین میکنه و در قبال هزینه‌ای که برده که میلیاردها دلار پولش بود، اصلا از جهت اقتصادی صرف نمیکنه. ضمن اینکه ایران رو خط زلزله است، یکی از گسرهای زلزله از جنوب میگذره. ضمن اینکه از نظر مذهبی هم اون فتوا قابل توجه نیست، برای اینکه باز به موجب همون مذهبی که حکومت ایران ادعا میکنه فتوا داره، رهبر هر لحظه میتونه فتواشو عوض بکنه، بگه حالا نه دیگه ایجاب میکنی که ما داشته باشیم. هیچ مسئله نیست، فتوا فقط برای فریب جامعه بین المللی بود، چنان که حتی یک بار در تلویزیون وزیر اطلاعات ایران آمد اعلام کرد اگر ضرورت داشته باشه ما بمب اتم هم میسازیم.
1: صنعت هسته‌ای ما صنعت صلح‌آمیز، مقام معظم رهبری صراحتاً در فتواشون فرمودن که تولید سلاح هسته‌ای خلاف شرعه و عرض خدمتون جمهوری اسلامی سراغ اون نمیره. ایران به اون سمت ها هل بدن وقت تقصیر ایران نیست، تقصیر اونهاست که
0: انقدر این مسئله در کنار موشک های دوربردی که ایران میساخت باعث شد که ایران دچار تحریم سنگینی بشه. در زمان اوباما که رئیس جمهور آمریکا شد، تحریم‌های بسیار سنگینی علیه ایران گذاشتند که ایران رو وادار به توقف غنی‌سازی بکنند.
2: Let there be no doubt. America is determined to prevent Iran from getting a nuclear weapon, and I will take no options off the table to achieve that goal.
0: دنیا فهمید که نباید فریب بخوره. تحریم‌ها شدیدتر شد تا جایی که وضعیت برای حکومت ایران بسیار دشوار شد و حتی به جای رسیده بود که دیگه حقوق کارمندها هم با تأخیر پرداخت میشد. به هر حال مجبور شدن تن به یک قراردادی بدند که گام به گام غنی سازی رو متوقف بکنن یا تحت نظارت در بیارن و تحریم ها از ایران برداشته شد.

0: اما که با وجود اینکه با برداشته شدن تحریم پول‌های بروکه شده به ایران آمد چندین میلیارد دلار بود، اما تأثیری در وضعیت و بهبود زندگی مردم نگذاشت، برای اینکه این پول‌ها صرف مصارف و بلندپروازی‌های حکومت ایران شد و همچنین صرف کارپشن و سوء مدیریتی که در ایران هست. ولی که خب در ایامی که تحریم نبود پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شد آمدن به ایران، تا اینکه ترامپ سر کار آمد.
1: I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal, that we cannot prevent an Iranian

0: nuclear bomb under the decaying and rotten structure of the current agreement.
1: و قرارداد رو یک جانبه ملغا کرد. دولت ایران گفت من مرحله به مرحله من قرارداد رو ملغا می کنم که شما وادار به قبول اون بشید. این قرارداد خیلی به نفع ایران بود، یعنی اجازه میداد نهایتا بعد از مدتی هر کاری دلشون خواست بکنن. و از اون طرف هم تحریم ها رو تشدید کردن. در نتیجه دولت ایران برای اینکه جلوی تشدید تحریم رو بگیره، وقتی که بایدن سر کار آمد گفتش که مذاکره بکنیم، اما مذاکرات تمام بی نتیجه، برای اینکه دولت ایران با این مذاکره میخواد وقت بخره و مانع از تحریم شدیدتر بشه. مسئله انرژی هسته‌ای. اما یه سوال مهمه. ایران از سال 1979 که جمهوری اسلامی به قدرت رسید عنوان کرد سیاست من صدور انقلابه، و در این ارتباط جز اولین کارهایی که کرد کمک به تشکیل یک نیروی شبه نظامی به نام حزب الله لبنان، شما میشناسید، در جنوب لبنان و مرز اسرائیل. در این مدت تمام هزینه های حزب الله رو از اسلحه، مهمات، حتی غذا و لباس با ایرانه، و وجود حزب الله در لبنان باعث شده که حتی این کشور در آستانه یک وضعیت اسفباری قرار بگیره که بگن اصلا اونجا یک فاجعه اتفاق افتاده. سالهاست اجازه نمیدن رئیس جمهور انتخاب بشه، برای اینکه حزب الله اجازه نمیده، قدرت بیشتری میخواد. در عراق دولت ایران با تأسیس گروه های شبه نظامی تحت پوشش خودش، آموزش و ارسال اسلحه به اونها، کاملا در وضعیت داخلی عراق دخالت میکنه و اجازه نمیده که ثبات سیاسی و امنیت به اون کشور برگرده. این سیاست خارجی که به قول جمهوری اسلامی مبنی بر صدور انقلاب به جهان اسلام، باعث شد که دنیا از جمله آمریکا و اروپا به ایران به دیده سوء ظن نگاه کنن و اجازه ندن که به اسلحه خطرناکی مانند بمب اتمی دسترسی پیدا کنه. در حقیقت ریشه همه این مسائل سیاست خارجی دولت ایرانه. اگر ایران فقط در داخل مرزها باقی مونده بود، دخالت نمی کرد در سایر امور و صدور انقلاب چشم پوشی می کرد، وضعیت اینطوری نبود. نه ما به این شدت فقیر شده بودیم و نه اینکه منطقه این چنین آشوب شده بود. معلوم نیست واسه چی این همه اصرار میکنن که این سیاست رو ادامه بدن. این یکی از دلایلی است که مردم ایران میگویند ما این حکومت رو نمیخواهیم، و گفتم قطار انقلاب حرکت کرده، ما پیروز میشیم، انقلاب این حکومت رو برخواهیم انداخت. دیر یا زود، زمانش مشخص نیست، ولیکن پیروزی ملت ایران کاملا مشخصه.